sorry, ni yamu paye. Baby, biara wude biara. Sorry, we let you know ni yamu paye. Ne yamu koye ni yamu kupona ni mse. Se erade entu mi fa ni santa kwa. Sa wunya ya resa sam prebreya. Efi se erade ni siya.